0: Tačno je 11 časova na Balkanu.
1: 4 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Ilić. Veliki broj vatrogasaca iz bataljona iz Pirota i dalje se bori da ugasi požar koji je u nedelju popodne izbio na Staroj planini. Sprečeno je širenje požara prema selu Osmakovo. Kako prenosi RTS, požar je zahvatio više od 100 hektara niskog rastinja i deo borove šume. Pre 26 godina, 5. oktobra 2000. godine, održane su demonstracije u Beogradu, kojima je okončana vladavina tadašnjeg predsjednika Savezne Republike Jugoslavije Slobodana Miloševića. 5. oktobar protest bio je kulminacija višednevnih štrajkova i pobuna širom Srbije, koji su usledili pošto je Savezna izborna komisija osporila pobedu Vojislava Koštunice, kandidata demokratske opozicije Srbije, na izborima za predsednika Savezne Republike Jugoslavije održanim 24. septembra 2000. godine. Testiranje železničke pruge Budimpešta-Beograd u uslovima saobraćaja sa maksimalnim opterećenjem uspešno je završeno, saopštio je mađarski ministar saobraćaja David Vitesi. Na osnovu rezultata sa 91% obrađenih biračkih mesta na opštim izborima u Bosni i Hercegovini, Željka Cvijanović pobedila je na izborima za srpskog člana predsjedništva, a Savo Minić je pobedio na izborima za predsjednika Republike.

Iako se čini da je najbolje popiti šoljicu kafe čim se probudite, ipak postoji bolji trenutak za ispijanje ovog napitka ukoliko želite da iskoristite sve prednosti koje on nudi. Šoljicu kafe ne bi trebalo popiti čim ustanete iz kreveta, već sat vremena nakon što se probudite. U tom trenutku proizvodnja kortizola u telu je na jednom od tri vrhunca u toku dana, pokazali su rezultati kliničke studije. Kortizol se inače smatra hormonom stresa jer se luči u većim količinama kada osjećamo naprezanje ili napetost kod okolnosti koje smatramo zahtevnim. Ali kortizol se može smatrati i hormonom budnosti jer razlog zbog kog telo proizvodi više kortizola kada smo pod stresom jeste da bi nas razbudio i da bismo bili na oprezu. Konzumiranje kofeina dok je telo na vrhuncu proizvodnje kortizola uči telo da proizvodi manje kortizola, tvrde hronofarmakolozi koji proučavaju način na koji sastojci lekova poput kofeina deluju na prirodne biološke ritmove našeg tela. Ne samo da to potkopava efekat kofeina, već smanjuje i sposobnost i razbuđivanja koju kortizol ima. Uz to, to može doprineti razvoju tolerancije na kafu, što znači da nam je potrebno sve više i više kafe da bismo postigli iste efekte. Dakle, da biste u potpunosti iskoristili efekte koje kafa nudi, prvu šoljicu popijte sat vremena nakon što se probudite.

0: tačno je 12 časova na Balkanu.
1: 5 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Ilić. Veliki broj vatrogasaca iz bataljona iz Pirota i dalje se bori da ugasi požar koji je u nedelju popodne izbio na Staroj planini. Sprečeno je širenje požara prema selu Osmakovo. Kako prenosi RTS, požar je zahvatio više od 100 hektara niskog rastinja i deo borove šume. Pre 26 godina, 5. oktobra 2000. godine, održane su demonstracije u Beogradu, kojima je okončana vladavina tadašnjeg predsjednika Savezne Republike Jugoslavije Slobodana Miloševića. 5. oktobar protest bio je kulminacija višednevnih štrajkova i pobuna širom Srbije, koji su usledili pošto je Savezna izborna komisija osporila pobedu Vojislava Koštunice, kandidata demokratske opozicije Srbije na izborima za predsednika Savezne Republike Jugoslavije održanim 24. septembra 2000. godine. Testiranje železničke pruge Budimpešta-Beograd u uslovima saobraćaja sa maksimalnim opterećenjem uspešno je završeno, saopštio je mađarski ministar saobraćaja David Vitesi. Na osnovu rezultata sa 91% obrađenih biračkih mesta na opštim izborima u Bosni i Hercegovini, Željka Cvijanović pobedila je na izborima za srpskog člana predsjedništva, a Savo Minić je pobedio

0: Tačno je, 23 sata na Balkanu.
1: 4 p.m. u Čikagu.
2: Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana, Balkan Radija. Hit dana,